0: tid som jag ska bruka på dagen och på kvällstid.
1: Gutta, kan dock sluta och prata så mycket, då blir det inte nog löje. Prat heller om världens kriser, jag syns det är mycket viktiga gutta. Jag är lugn och alla vet det, jag är alltså du kan se på tv. Till och med bra ut när jag spiser, jag syns det är mycket riktigare.
2: Kygo, jo!